0: Jan tari cuadet, pini arni, ko an ning karong, ko an ning kang sam. Thang nat kiduk kisung, kisung ke boita, awe pin lang.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha রাত আফান কাচারি থাংনাত কিদুক কিসুংটা আবে পিনলাং হা হা
1: হা হা হা হা হা হা হা হা হা সিতা রাত দেত কাচারি পুলুটি মাথা পামে পামে নাংজি আঠে রাত কাচারি কে কি জয় কে কালি লাসি মাথা পামে মাসি রিচো